se podsjetiv meni da na to pogolimite hitovi na Vlado Kalember, Vino na usnama na 8 minuti po 9. A za vije koji što utrova vuzite ni skupi ovdje informacijata dika do 23. mjesecu. Predsjedatelot na Republika Indija kje prestojiva vo oficijalna pustata na naša to zemlja. Od ta pričina Ministerstvo za vnatrašnje rabote najavuva dika jedinicata za bezbednost opatnije od sobrake pri Skupskata policija kje preizme mirke za poseben sobraken režim на патиштата во поширокото централно подрачје на град Скопје. Бузете трпеливо и секако слушайте Бубамара.

Vlado Janevski, dve duši, Mesić je napisano od 2004. godina od albumot Vakov ili Takov. Dnes smo 21. juli, 26. juli je datum koji apsolutno nisam zaborava. Ova godina 63 godine od skopskijot zemljotres. Postojat datumi što nisam zaborava, postojat pisni što ga pametat generaciji i postojat umjetnici koji nisam samo del od muzičkata istorija, toku del od srceta na gradot. Na 26. juli v srceta na Skopje, na mjestota kada što se slavi životot, muzikata i zajedništvoto, Gradski park Školka ve očekuva голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Со неговите безвременски хитови во вечер посветена на љубовта кон градот. Скопје, радост моја. 26. јули, 21 часот. Драган Мјалковски за Скопје.